0: pohanto kalifa tehpa. Mua awas ni salate skat ni wa angkwayak tayeri ne. Anta wahwe nungnik mpua ni kumula. Tata watate na halatu si akwe kuskana. Ne o ni mhujake. Ya teku taya kutka on hake. Ayin patsenu ni atahku. Tiinpa tawiri si mhujate. Toni kahne kalunyu. Ayin panyak tanawuste. Kankin patawiri si mhujate. Ne ooni kan se summa tuossa kotkaa, tahon nahtakaa on hake, tai jatake hatsala, on tuva hue nuni upani kuulla, tietin valaatu, ne näkö se summa. Toka tiina johtu hake, ne näsevä ne kuulla. Ne ooni on upa summa tuossa kotkaa, aiem ki jatake ha, tuva kan vaktansala, aja kuulla ne, ne ei näkele. On tuva hue nuni upani kuulla, tietin valaatu, ne on upa summa. Oni, oce nuwa summa, tosa kotkaavu, jopa teini tanssala summa, tahunatka on hake. Ne oni kahi summa, tuolle jatku, kun parsaluana ajan kaatumse, niin kuin tässä lauelu, ne to tuoten halatu hake, mutta vahve muuni upa ne kuulla, tietin halatu, ne ne kahi summa. Tokatina johtu hake, ne ne sava ne kuulla. Ne oni kajeli, Nika walake, te wala waide, tiuhu jate. So wa gero, iwela taliha, nuka walala. Ooni, iwela wisto, tuska wala waide. So wa gero, tuka wala taase. Jahti jatkaate, haita wali huoluke, ka nunka nuolu, namta ja wanga. Latina kerenyu, upe hulle. Toa on so wa tokase, chita huti haatu, sina te supa nurukha, supa jatiso. Anto vahve nuni mukaan ikmulla, tietin valaatu, kajeli, nikavelaake. Toka tiina johtu hake, nene sava ikmulla. Ne ooni, tiiliu, tuossa kotkaavan, te tajunatkaavan hake, ate naatsela, ooni mukatselunja. Anto vahve nuni mukaan ikmulla, tietin valaatu, nene kutiiliu. Toka tiina johtu hake, nene sava ikmulla. Ne ooni, tuolla jatku, jatka kyllä kehsu, ooni, jatka runta kehsu. Tahu nahtkaa on hakeka, jatka ahtsela, aionko jatka talihuste. Ne ooni, vahtaa, lauelu, tonte vaten valatu hake. Mutta vahve nuuni mukaan ikulla, teijätin valatu kukille suma. Tukatin johtu hake, nene se vaan ikulla. Ona kaati, uchittu ukumaa, tuossa koht kaavun. Kalle niios, mutta iloin nootu. Tossa tai kosteeri hanssake ansa johtaa tiksi johon saate. Aakoks lauelu, utkua kuva nahake. Nukua tein ja tanssella tahon nahtakaan on hake. Teena tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni upa niinku mulla, tai jättiin oma laatu, otsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati lati velas. Jättissä tukumaa. Eena kannu kaati tuti ja tahku. Lati satstamsella vaan. Aase sununis ja kahna karunjo. Ne ooni lati ni kuulalle. Tossa teena apunto tahsi. Katsi noja vaana. Toa ajaku jatto kaali ne ja näkele. Ne kaati anto vahve nimi upa ni kuula. Tojetti nuva laatu lati velas. Toka tiinu johtu hake. Nene se vaan ni kuula. Ne ooni, sito vaan sija, johke nehkaa kalahkoa. Ka sats tanssala tahotkaa on hakee. Ne tahonu tuke, si niiot, va tali haata. Ooni, sitka vis tohta, si johon saate. Anto vahve nuuni, upa ni kuulla. To sito vaan valaatu, sito vaan sija, kalahkoa. Toka tiinu johtu hake, ne ne se vaan ni kuulla. Oona kaati, sitka lohjaate, ja tuot kumsa jäädate. Jätti sothaa, ne tajakunnu tuke, jilatiksa opuma, tehotita on hake, jihun jaate. Nonto vahve nuuni mukaani kuulla, to jätti nuva laatu, jätti sothaa. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaani kuulla. Ne ooni, jiutis toh palunju, ka sats tohsala, tahotka on hake, totiks toho kuun ahkwe. Tatia tatenjukwe, latian teeliskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto. Ne latika aajus. Ooni. tain tohsala la tia take hage no aviasta. Non ta wahwe nuni upa ni kumla ta yeti no malato. Ne utis tohpa suma. Toka ti ni johtu hake, ne ne se wa ni kumla. Ne o ni ka yeri ni haa, ni ka ni upe take. Tinkia chaatu kan tinka tawere, tiuhu chaate. Ta wahwe nuni upa ni kumla ta yeti no malato ka yeri ni upe take. Toka ti ni johtu hake, ne ne se wa ni kumla. Ne onis kan jo ta liio, tässä oli huon juttu, saa akuri huon nuoruuseen. Upe huue, kohtiako ta uire. Tänä kari huiju ja hootossa, kun kisossa kovin on taas. Ne katin ne, tuva hue duuni, ne nukaa ne kuulla tutsi tuon huolaatu, ne kan jo ta liio ja hoota, kun tässä oli huon juttu. Ona kaati karu jaake ja tuot kussa jäädä tuuri huokueku saavina taa uusi johon jaate. Iisä kanssa satsa laattu satkaan hake sinä hoota. Siinä tuu hahtekin hakee kanssa johon jaate. Tein katamuiri. Paa pahve nuoni. Näinä paani kuulla. Vatkani huolaatu. Lakini karu jaake tässä siitä. Sinä hoota. Tuossa toina kun tahtu. Hän hoiti katsonun ja tahtu. Kuna kati lakeni karu hiaka testiin taru apahkuja nuunin ennu kaani kuulla vatkanu halaatu. Kuna kati hiapa tahtu taru nena hootii paitossa laa ja hootii pateri huajaa ni nena uhaatu. Toka tenne johtu hakee nena kaani kuulla tou.
1: Good morning, everybody. Big Tone here in the zone. 97.3 CKON on this Stella Saturday, May 9th. I got 6:08 a.m. CKON time. So there are a couple things going down today. The Aquasessna Cancer Support Group presents the Mother's Day Memorial Walk. That's going down today, Saturday, May 9th, at Generations Park, Aquasessna. Now, registration starts at 10 a.m., and the walk itself starts at 11 a.m. Pledge sheets are available from Sheila Oaks at 613-575-2250 or April Seymour at 518-651-7985. All right, we're going to have a nice, great time here in the zone. We're in the classic country zone. Kind of a nice, great time. Let's start us off with a great tune, some Hank Williams Jr., Family Tradition.